Poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne na Radio 3 Trojni Z na frekvenci 92,3 FM.

Hej Slovenci, u slogi je moć. Dobra volja nam bo pomoć. Kakšno primerno besedilo za nas, ki smo ponosni in zavedni Slovenci, ne samo to, ponosni in zavedni avstralski Slovenci, saj imamo dve domovini tukaj, Slovenijo in Avstralijo. In ko smo že pri tem, da smo ponosni in zavedni, ne pozabimo, da letos, 25. junija letos, bo minilo že 35 let, odkar je naša predraga Slovenija postala samostojna in neodvisna država. Osebno ne bom nikoli pozabil ta dan in ta čas. In to bomo zagotovo tukaj v Melbourneu in v Geelongu praznovali kot slovenska skupnost. Več o tem boste tudi slišali v prihodnih oddajah. Saj se bo kar veliko dogajalo in gotovo veste, da ta oddaja Slovenska čebelica Melbourne je povsem domoljubna slovenska oddaja. In zato takšni dogodki nam veliko pomenijo. To ni kar tako, da lahko ena mala država, samo 2 milijona ljudi, postane samostojna. Če so drugi, naprimer Kurdi, ki jih je več kot 30 milijonov in še danes nimajo svojo državo. Mi Slovenci pa smo to zmorali pred 35 leti. Bodimo ponosni na to. In obenem bodimo ponosni, da kot Slovenci, da kot narod, tudi nimamo nobenih sovražnikov. Naši sosedje so naši prijatelji, Avstrijci, Italijani, Mađari in seveda tudi Hrvati. In to niso moje besede, to so besede našega nekdanjega slovenskega veleposlanika tukaj v Avstraliji, gospoda Jurija Rifenla, ki je to javno rekel na Trgu federacije pred 5 leti, dne 25. junija leta 1921, ko je v angleščini dejal: "We Slovenians have no enemies, everyone is our friend." In tako je, tako presneto res. In mi smo tudi prijatelji z vsemi. In naj bo tako zavedno. In v tem vzdušju pa bomo poslušali naslednjo pesem Slovenci imamo veliko srce v izvedbi ansambla Akordi.

0: Drage poslušalke in dragi poslušalci, poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne na Radio 3 Tronize 92,3 FM na ta dan, nedelja 17. maja 2026. Sedaj se preselimo v našo prelepo Slovenijo, natančnejo Ljubljano, odkoder nam poroča Luka Breger o najnovejših dogodkih in poročilih v naši deželici pod Triglavom na sončni strani Alp.
1: Lepo pozdravljeni, rojakinje in rojaki v Avstraliji. Na slovenskem političnem parketu se po volitvah konec marca zdaj izoblikuje struktura novega sklica parlamenta. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, sicer vodje stranke Resnica, je po nekaj spremembah dokončno sprejel sklep o določitvi mest poslanskih skupin v parlamentarnih delovnih telesih. Največ predsedniških mest v skupno 23 delovnih telesih v tem mandatu ima SDS, in sicer 8. Podpredsednika in podpredsednica državnega zbora so Danijel Krivic iz stranke SDS, Franc Križan iz vrst demokratov ter Nataša Avšič Bogovič iz Gibanja Svoboda. Nova politična zavezništva v državnem zboru je potrdilo tudi izglasovanje intervencijskega zakona za razvoj Slovenije. Predlog so pripravili trojica NSI SLS Fokus, Demokrati in stranka Resnica. Za potrditev zakona pa ga je podprla tudi SDS. Intervencijski zakon bo po navedbah pobudnikov prispeval k večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, pomagal prebivalstvu pri premagovanju draginje ter izboljšal razmere v zdravstvu. Nasprotniki zakona, med njimi stranke odhajajoče vlade ter sindikati, pa trdijo, da bo svežen ukrepov povzročil izpad milijarde evrov ter poslabšal javnofinančno sliko, omogočil razkroj socialne države ter posegel v pridobljene pravice na področju pokojnin in zdravstva. Sindikalne centrale so tako začele zbirati podpise za razpis referenduma o intervencijskem zakonu. Pomoč pri zbiranju podpisov so napovedali tudi v strankah Svoboda, SD ter Levica in Vest. Strokovnjaki poudarjajo vprašanje, ali bi ustavno sodišče dopustilo izvedbo omenjenega referenduma zaradi določila o nedopustnosti referendumskega glasovanja o zakonih povezanih z davki. Levica poziva predsednika parlamentarne stranke Fokus Marka Lotriča naj odstopi z položaja predsednika državnega sveta. V Levici mu očitajo konflikt interesov, čež da ne more biti hkrati del oblasti kot vodja stranke, ki se pogaja za vstop v vladno koalicijo, ter ob tem nadzornik oblasti kot vodja državnega sveta, ki nadzira delo parlamenta in lahko v zakonodajni postopek poseže z odložilnim vetom. Marko Lotrič je v odzivu zatrdil, da konflikta interesov ni in da ne bo odstopil. Po različnih svetovnih indeksih blaginje in zadovoljstva z življenjem sodi Slovenija med najuspešnejše države sveta. V najnovejšem poročilu o razvoju ugotavlja Urad za makroekonomske analize in razvoj. Zadovoljstvo z življenjem je doseglo najvišjo raven doslej v Sloveniji. Pričakovana zdrava leta življenja ostajajo nad povprečjem Evropske unije. Ob visoki zaposlenosti, rasti dohodkov, nizkih dohodkovnih neenakostih in razmeroma učinkovitih sistemih socialne varnosti so pogoji za življenje v Sloveniji razmeroma ugodni. Kljub temu pa se pri nas povečujejo tveganja socialne izključenosti, zlasti pri ranljivejših skupinah prebivalstva, kjer se prekrivajo različni vidiki prikrajšanosti. Zaostruje pa se tudi dostopnost do stanovanj in poslabšuje kakovost izobraževanja, še ugotavlja UMAR v letošnjem poročilu Kakovost življenja v Sloveniji. V Ljubljani se je minuli konec tedna s sobotnim osrednjim pohodom in tekom trojk končala najbolj množična športno-rekreativna prireditev v Sloveniji, to je Pot ob žici. Skupno je v treh dneh na prireditvi sodelovalo 52.400 pohodnikov in tekačev. V nedeljo pa smo z različnimi dogodki zaznamovali 150. obletnico rojstva pisatelja, esejista, dramatika in pesnika Ivana Cankarja. V njegovem rojstnem mestu na Vrhniki so v spominski hiši med drugim pripravili dan odprtih vrat, v Ljubljani, v Cankarjevem domu, pa tudi pogovorni večer z naslovom Cankar zapisano v družbo. V začetku tega tedna Ob prihodu tako imenovanih ledenih mož so v več delih države težave povzročala neurja z močnimi padavinami in silovitim vetrom. Že v ponedeljek zvečer so gasilci na zahodu Slovenije posredovali zaradi številnih vetrolomov, poplavljanja meteorne vode in posameznih plazov. V torek pa se je ob prehodu hladne fronte močno ohladilo. Predvsem v vzhodni polovici Slovenije so ob obilnih nalivih padala tudi zrna sodre in toče. Sadjari in vinogradniki opozarjajo, da bo škoda zelo velika. To je bilo vse v tokratnem pregledu dogajanja v Sloveniji. Luka Bregar vam želim prijetne dni, s čim manj skrbi, vsaj do prihodnjega slišanja.

Drage poslušalke in dragi poslušalci, danes sem sam, Lenti Lenko, tukaj v studiu Radia 3 Tronize v današnji oddaji Slovenska čebelica Melbourne in res upam, da uživate v poslušanju. Sedaj, ko smo lahko slišali prelepo domoljubno pesem v izvedbi znanega slovenskega pevca Marijana Smode, ki se glasi Rodna gruda. Sedaj imam pred seboj par čestitk, ki smo jih prijeli v tem tednu. Naša prva danes zjutraj je za Tonija Vriska iz Klarinde, ki bo v torek 19. maja dopolnil in lahko povem 92 let. Vse najboljše, dragi Toni. Veliko sreče, zdravja in osebnega zadovoljstva. To iz srca želi čerka Katarina, vnuk Tomas ter vsi tvoji številni prijatelji in znanci, še posebej iz Slovenskega društva Planica in drugot. Za vse tiste, ki ne veste, Toni je veliko let igral v raznih slovenskih ansamblih in to ne samo za slovensko skupnost, za druge skupnosti, za Nemce, Avstrijce, za Nizozemce in je dober kitarist ter zelo prijazen možakar. Včas mi je, da ga že dolgo let osebno poznam. In kaj lahko še rečem o njem? Toni je ta pravi multipraktik. Lahko vse naredi. Neverjetno, kaj on zmožen. Tako da Toni še enkrat tebi vse najboljše za tvoj rojstni dan, ki ga boš praznoval ta torek 19. maja. In naslednja pesem je namenjena za tebe, v izvedbi znane slovenske pevke Simone Weiss, pesem se glasi Zaigraj še enkrat muzikant.

nadeljujmo s čestitkami. Na Facebooku sem sledil, da je 9. maja praznovala svoj rojstni dan nam vsem dobro znana Angela Videc. Vse najboljše, draga Angela, za tvoj velik praznik in upamo, da si to lepo praznovala v krogu številnih prijateljev in znancev. Vse najboljše. Naslednja čestitka pa je namenjena Franceski Deželak v Geelongu, ki je v petek 15. maja praznovala svoj 18. rojstni dan. Ok, lani smo našo Francesco imeli kot gostjo v naši oddaji, saj je takrat slavila svoj 80. rojstni dan, letos pa 18. Tako da, že veste, da se rad pošalim z številkami. Vse najboljše, draga Francesca, in to ti želijo mož Ivan, sinova Simon in Steven, ter vsi številni prijatelji in znanci, še na mnoga zdrava, vesela, ter predvsem zdrava leta. In k tem željam se tudi pridružujem jaz, Lenti iz studija Radija 3 Troni Z. Saj te že poznam skoraj 60 let. Ok, to pa ni res, ker nisem še 60 let star, ampak skoraj. tako, Francka, vse najboljše. Naslednja melodija pa je namenjena prav tebi, mamici za rojstni dan, v izvedbi ansambla Slovenski zvoki s pevko Evo Lugarič.

Dear listeners, we have sadly come to the end of today's program, the Slovenian Buzz Melbourne, here on 3ZZZ 92.3 FM. I hope that you've all enjoyed the past hour in the Slovenian style, as is the case every Sunday morning between 7 and 8 a.m. here on 3ZZZ. We do our best to make you all happy. And if you're not happy, then have a schnapps, because that helps make you happy, and it also apparently is good for your health. Tako pravio. Samo za zdravje, drage poslušalke in dragi poslušalci. Kljub temu da jaz ne promoviram uživanju alkohola ob tej šestgodni uri, ampak nekaj za šalo mora biti, a ne? Pred koncem današnje odaje slovenska čebelica Melbourne. In jaz, Lenti Lenko, osebno upam, da ste se prav prijetno počutili v moji družbi danes zjutraj v slovenskem duhu in da se bomo ponovno slišali prihodno nedeljo, 24. maja, ob isti uri med 7. in 8. uro zjutraj, če poslušate uživo preko naših radijskih valov 92.3 FM tukaj v Melbourneu, v Geelongu in drugod, ali preko spletne strani www.3tronize.com.au pošeljnica shows, pošeljnica Slovenijen. In tudi kasneje, po odaji, ko bo ta odaja, kot tudi vse druge, vam na voljo. In nekateri me sprašujejo, kako se odajo da poslušati. Je zelo enostavno. Na Google utipkajte 3ZZZ Slovenijen. 3ZZZ Slovenijen in boste takoj našli povezavo do naše odaje. In seveda velja, da nas lahko tudi spremljate na Facebooku in da nas všečkate, kako se to pravi, mislim, da sem pravilno to rekel, The Slovenian Buzz Melbourne odaja Slovenska čebelica Melbourne. Tako da smo zelo dosegljivi, drage poslušalke in drage poslušalci, in s tem smo res prišli do konca. Današnje odaje, lepo se imejte danes, želim vam lepo nedeljo in lep teden. Z Bogom in nasvidenje od mene Lentija, s pesmijo v naši kantini v izvedbi ansambla Erasem. Ta pesem je originalna v izvedbi ansambla Otavija Brajka, ki so nas prvič obiskali v Avstraliji leta 1982 leta. Imam zelo lepe spomine na to turnejo, ko sem bil samo 10 let star. Tako da, še enkrat lep pozdrav od mene Lentija in nasvidenje do prihodnič.